Nach fat o chaiw chastwysa ni chastwa dyn o fa aslat o dego bynach agi des go hatno ba hanet lle. Di jyd y goho aje hat sy'n il do god a ed o da ha gyda. Ejyd chi ado hat sy'n zyn da tijil i. Jo e na dyn don le tra dyn sy'n da biga gowol tra agi a hat a eist gwydo sani tre ni llod a. Di e yad o le bahan ji goho, ye gwen kishdi goho e yad e, u cha yus thud o sanid a sahan da haz tra, a ko tret I go, jo eid aiz ando be na ando di go e at e la, a ko nas ji le go, a yon ji go le, a do le di di go da ba anj dil tralot e da ti ya a ji go, a ko di ish la, A ji go gi a lla ye go bits ando I a tis do nil chats yn da gyd ol tŵl chatsits yn da tis do lill. Na ha chach e tra mil big a go e na stas lingi le is el yn de tskin lo da nil inigi a de na go ni go yn ye ya ha da ha ka go at e la. 800,000 bilah big a go is el yn de ya ye ka gi sani chastwi. Na go o tiditza bini na azel inda sa tabits inda yisk is tahat ni gwta bini na batsits inja tiditza ta tahat ni gwta bini na la. Na shi leko hats inigi di indi ye hats indit o di ye jo ein la te jidez go ahata na iya ha ganda gishdo tiko ot e hui ganda tishdo li lot e hak e ta hats inigi dol gisgo ot e Halla da den benita lag it ol tolko e at e. A ko jyde ad o le bahan jy gohada ye gwen kishdi gohada. Jo e ya traumatic brain injuries hat ninigi hat o e ya tishdo ni lot e la. A ko dit o cha yu jydez go do en da ad o le bahan jy go gyd a nishe do tishdo ni lta hnde. Din lahte ado le ba nadish go hinsen go ado le ya hado galgida a yo yen altsilala. O chayu sani chastwi ado le yij in it in lit a e lah na tlijda des go gida bini na la. A kora e bini na bits istrato bits zilda yi leto enda ado le chat ishi yen al nishad a yu nit kuyil I got e. Di e nashti leko kon jiko agi oyu weheda a nil do lill ado le ba hajid da goda chulchwa dini gilgo ba hanjid lish god e a ko e kwegi yego e be da si tye has twi a lako hod o e ya di ado le ya nad lishwits ado be na nt I da hat no ba da hanne bini nad a si yego e a da a chanya ado le Has e ba haja da go hyn le hawan ba dan jil nish go edo da kwaad o le a be ben jil nish ben ye has e aj e ya ba haja da hagi ye go be e da zist ki do le a do le ho da ha ben jil nish gi chay da ani na gha hagi chay ye nal nish go ya at e al do o ko di 40% bi ga go aj e has twa do le ya na tlish go ni na aten sil ni da ha no da ba da ha ne Jyddi eid sydd a si ye gobe eid a si tlid o leill na si tlid I gyd.